0: KMC Internacional Radio.
1: Chico, vamos pa'l perreo, guarden la pistola.